ilasi bulak pam sila lagal awlunga ila tamani ki wallang mit anin nas ya mga ta kalima lawlugi ang ben pigya kalunga unnuk nu ya na tu go nigeloni 30 min 50 mo gattaloni nigilas na tamani 0 milone akago sekene laga ta o ma tu go nigeloni 20 une yung ne tamani 4 mi go ma tuni Kanasalamin namat kaya jamite mo unuk nuwiye na aktugok ni geloni 30 ni gilasig na tamani 0 milo ni. Akago sa kanilig at ako maktugok ni geloti 20 ano ikliya o maktiti ublukkut. Una yung niya tamani 4 milo maktu ni. Igluliga ajung mili unuk nuwiye na aktugok makutuin na relik ni geloni 30 ni gilasig na tamani 1 milo ni. Akago alalapalle o maktugok ni geloni 20 mit ano ikliya o maktu ni. Una yung niya tamani 5 milo maktu ni. Kamanito alit unnuk nuye na aktugok makukattalo ni. Ksenigo alalapalle o yaktut unnuk ni geloni 20 ano ikliya yaktu ni blakut ni glas ila una yung niya tamani 5 milo ni. Akago iskanele gata o maktugok una yung niya tamani 6 migo maktu ni. Salang mili unnuk nuye na aktut kanang nalo ni 20 ano ikliya yaktu ni unnuk. Nigilas yung natamani 1 milo ni. Nuye go maktugo akago makukattal ni blakut. Nigye go maktugo 20 mit una yung niya tamani 4 migo maktu ni. Now ya nili unnuk nuye na aktugo makutuin na reali gulo ni kan ne gattalo ni. Nigyelo ni 30 nigilas yung natamani 0 milo ni. Akago makagunne palle o maktugo alalak palle alo ni. Nigye go maktu ni 30 mit. Una yung niya tamani 7 migo maktu ni. Tagwatako sila tayo minne na suyaw ila. Tamani ki wallang mit unnuk ama akago.

0: ilailo devudet saxonela man tamnesli nawyang mi dolox mayo jin mapsala kunikat liutsane aptigum
1: ya sta ga kaine kala ya kane ona ya ya.